0: Halo, Betty.
1: Iya, yeah, Betty. Tadi, kenapa sih orang menteri takut hidupnya? Kemudian.
0: Jadi tidak hiya, Rajkumari ji.
1: Mereka ini kya aaj jahe pita ji?
0: Betty. Aaj tuhin aajya dene nahi. Ek ghambhir samasya par tumhari salah lene ko bulaya hai.